ene se obi efri mu na nipa no eye sikani oye odefo a na na busuafo agyapade e na ye hwe ni mu se ebetimi aye yie na fe e kire no ya babe fe agyapade nanso se nipa no tiase a busua phone bebre no ankra ntimi mensa nipa enam se de wasi ahyehye ne nyoma si etie bas wo fri mu a na fe ye pre ye nwini ba bi anipa ne nya sika na ode eye sa agyapade no a dodo no akase ni di akye busuafo ye se ye pe o na owei na owei na ye fom crazy ba e kwen binum fa aso nya on sika no omo fa ba bi ansa enti amamre ni amane bi wo ho a na omo ti ase no na omo eye ba se se no omo enti ase bi mu se owu no agya saade no eho na wo ba bedi ade na anya saade na esunsunso anso a eba wo sani pakro na wadi ade a ade no ba bedi wo ho ebi wo kura fie no kura mu ntimi ntena mu enam so timi nam wa timi kum nipa wo fie ho eno sunsunso anso akwakoye sunsum sɛ mo a eno enam ne prophetess blessing amoni ma ebe di hun koma no pa ebe bibia wo timi kan no pa ya wo biem a wo tie yen efri Spiritual Monday, work and happiness, Jumani energy.